komisiona moe ongo ongo tuku atu ai ofisi o pale mia e aha hongo fulo a kosi wafe wano. Kua tohi a leti o ke komisiona ke whakapapau ima e tuunga tau ataaina mo tai filfil manako e ne fonga. O hange, ko ia au fie mau he kupu o ua e lao fe tuutaki wafe tanima. O kumalu i ai tau ataaina ai mitia i he kupu fitu e konisi utone o tonga. O whakapapau i he whakamatala e puleanga i aha hongo fulo a kosi wafe wano. Ai mahu inga o i ngā ue whakamitia tau ataaina i he society te mokalati. O gloto tatau ai valvalu po nitaha e whaemaa ki ai. Pe te nau hokohoko atu e nau whakahoko whatongia ma e kakai o i whonua. Ko he tālie a leti o hange ko i kulau. O ku kaike tau whaatatali. Ki he koe hae mea e hoko atu mei he ihe osi koeni e fetohi aki koeni. He ku mahino au pito. Ai tu unga ia o ku iai ai tohi mehe ofisio palemia. Pea kua umai mo e tohi koeni na e haadu ihe tali ai leti o mehe komisioni. Komisiona koi o kune pule ia e whakamafula lea. Ka o koe mea kua ku mahino. O te kai ke whakamahino i mai pe koe hae tuku aki i. Koe hae ngahi lea ku ngā ue aki. Ke whai ahono tuku aki i oi mamahi. Ka ihe ne pehe, o ku tau nofo pe o tāli, mo tau whakangongo ange pe koe hae ai mea e iku ki ai. Ka kohono mo oni, o ku lahi au pito, ai, a ngahi mea heni ke whai ke hatala noa. Ka e toi māmāne ai talanoa e whai, i he mahino mai osea ngahi wike, kou tui pēko e pokolama hoko, osea ngahi wike meiheni, e whaha whainga ke whainga māli e taimi ke lava mā kolo. Unga ko e waipe e lahe au pito ilo a kolo ke ngahi mea koini he kele kele, o kwe mau ke... Ke tau sio kei, mo tau sio ki he, koe haa koe ai mo oni, o e ngahi whetu uaki koe ni. Pe kuaha taha tene tuuhake o hiki hono ni maa o talamai, koe palopalema koe ni, mole paanga e whonua koe uhi koe ngā ue a aku. Pe kei whai pe whetuhu aki, kai kei tafe pe ki tua, ai paanga e whonua. Koe ia oku whakamaapu opu aki ia, ai proklama e whiawhini, whatau ngai pena e ongo lelei atu. O ki mautolu kotoa kui he mohenga o e mamahi. Whatau ngai pe ke whakafou mai tāpua ki mo nima whakamaui o eiki. I he kautoke tā, pe he ke vai mo fwoi a kau. O ku o atu kia te ki mautolu. Pea ko ki mautolu o ku hokosia ha mongahi a whaelei. I he wike ka hoko mai. O atu ai tala monua e proklamani. Whatawangi pe ke mō mauha aho whaele i whonu tāpu e kina. Mō monu ia foki mōa ngahi aho i he kaha una. Ko e polokalama i he wike kaha au. O toki tuku pe ki a Noela, ki he pia mō vai, ki he youth. Ko hai a naua o polokalama i he wike kaha au. Pia mō wike hoko mai. Ka e toi whaha whoki mai i he hiliko ia ke hoko atu e tau ngā ue. Ki ono whakātoa o atu ai whakamālo mei he motuani kai pehe ki he kia Noela. Pea mo vai mo i kau ngā ue i he e tau leti o. Mālo ho mou kei tuku taimi, ho mou poupou ke ngahi ngā ue ku whakahoko. Ko e taimi lahi ko... Lahi pewhi mo e ki nā, pēa hangeu ku ngāli tuku noa i e tau ki i leti o. Ka o ku whakamālo pe, o ku kei mauivi pēa Noela, kai pehe ki a vai ke whakahoko atu e tau ngā ue. Iono whakātoa, o ku atu ai ofa lahi a putu kai teku mautolu, pēa atu e tau whasi whakaosi i he whiawhini, atu ia maausi tonga, whatawange pe o ku... Ke mo ui lelei pe, fie fia fo ke whaasi o ke stonga i he taimilahe. Whai pe e talanoa fie fia mo talanoa pe ke e tau le tio. Hiano whakātoa, o atu ai ofalahe au pitu ke te kumoutolu, kai mālo mua ha mou mea mai, ka mou mea hao.